05.41 sier klokka I det Christian Kristensen ferdig med sin melodilyse. Ja, jeg feiret jo bursdagsbarnet Lars Saabye Christensen tidligere, men jeg har enda et på gang, og det en litt mer rocka type som heller ikke sier nei til en slåsskamp. Mer om denne musikalske bølla straks.

0: Men vi startet uka med et tema som nok ikke alle snakker om rundt frokostbordet. Det snakkes kanskje ikke om det I det hele tatt.
1: Ja, det jo det som problemet da. Sexolog Iselin Guttormsen kommer hun på besøk hit I 9-timen og skal snakke om den andre måten å komme på. Vi skal nemlig ta for oss den kvinnelige orgasmen I dag, Knut.
0: Den har vel aldri hørt.

0: Ja, det er altså ikke tørrdrakt eller skuterdress eller kjeledress jeg vil ha til jul, men det ser ut som jul allikevel kom tidlig til meg, fordi Kjersti har til og med limt inn en https://, og så videre, med det som jeg synes ser ut som noe for meg.
1: Ja, så allerede funnet det. Tusen takk for hjelp til det som hører på, men Bjørn, jeg har et lite rødt flagg inn fra siden der. Hei, tips, hel regndress. Da blir du veldig klam. Jeg har hatt det selv. Blir dårlig med lufting, men det kanskje akkurat derfor du ønsker det. Jeg
0: elsker klam stemning. La oss ta en tur ut på gata. Det var reporter Øyvind Bekkevold sist traff, som det alltid er helt tilfeldig. Noen som hadde vokst opp i samme nærmiljø. Oddsen er vel stor, det heter, for at det skal skje to ganger på rad, Øyvind. Hvem står du med?
2: Ja, i så fall må vi si Kalimera, og jeg må være fra Hellas. Fordi hvor i Hellas var det de første fire årene dine var, Marianne?
3: Aten.
2: Det var i Aten. Husker du noe som helst fra de fire årene?
3: Ikke så veldig mye.
2: Nei.
3: Nei.
2: Da kom du til Fredrikstad, var det, der du kom som fireåring?
3: Nei, Storslett.
2: Storslett? Hvor er Storslett?
3: Ved Tromsø, 4 timer unna.
2: Ja, så du har bodd i Tromsø. Hvor mange år bodde du der?
4: En del?
3: Ja, 6 år kanskje.
2: 6 år? Ja, og da, kan du nordnorsk?
3: Litt, men nå har jeg jo glemt så mye. For jeg flyttet hit når jeg var, eller i 2018. Så det er en stund siden.
2: Du, vi snakker litt, Marianne, om det der med å være litt sånn flink og sånn, for at du har jo gått på videregående skole, og så er du 19 år, og så går du rett i gang med lektorprogrammet på universitetet. Hvordan er det?
3: Nei, jeg synes egentlig at det går ganske fint. Det er jo... Det kan jo være veldig stressende og veldig belastende siden det er rett etter videregående, men hittil så har det jo gått greit.
2: Ja, for du liker å være ordentlig og ha ting på stell.
3: Ja, ja, det gjør jeg.
2: Ja, det gjør du. Og så har du, så tok jeg litt sånn sjansen her når vi stod her, så spurte jeg om du hadde søsken.
3: Ja.
2: Og så hadde du en storesøster, så spurte jeg, er hun forbildet ditt?
3: Ja.
2: Og det er hun?
3: Ja, det er hun.
2: hva heter hun?
3: Stella.
2: Hvordan er Stella ditt forbilde, 3 år eldre som hun er? Ja.
3: Nei, jeg bare ser egentlig opp til henne, fordi hun, ja, hun bare gjør det så godt da. Og hun legger jo virkelig innsats i det hun gjør, og er veldig engasjert og sånn, så jeg har liksom ser opp til det.
2: Og hun går på universitetet, Blindern hun også, og studerer også lektorprogram.
3: Ja.
2: Hvordan er det da? Har du da en søsterfadder, holdt jeg på å si, som du

0: kan gå og spise lunsj med og sånne type ting?
1: Ja, for det meste, men nå vi jo liksom på to forskjellige semestre, så det jo ikke alltid vi møtes og sånn.
0: Nei. Og hvordan går det med deg da? Har du fått nye venner?
1: Ja.
0: Ja, du har det. Det lett? Ja, for der det jo mye som skjer, mye studentaktiviteter og sånne type ting.
1: Ja, det jo det. Og så møter man jo nye folk hele tiden da, i forskjellige klasser og overalt.
0: Og hva favorittfagene på lektorprogrammet?
1: Samfunnsfag. For jeg har jo tar master i samfunnsfag, også norsk på siden. Men jeg tror jeg liker samfunnsfag best.
0: Og da skole, eller har du også andre ting du driver med ved siden av?
1: Ved siden av?
0: Ja, nå tenkte jeg på disse her, alle disse studentaktivitetene.
1: Ja, nei. Bare skole.
0: Bare skole.
1: Ja.
0: Nettopp. Ja, men da har vi, jeg nesten sånn som fra manntallet, som kommer med mikrofonen og skriver ned og noterer om det norske folk rundt omkring her. Og så har du Marianne smykke i halsen.
1: Ja.
0: Sånn, og det har du ofte på?
1: Ja, veldig ofte. Helt siden jeg fikk det.
0: Og så er det morsomt med sånne navn og sånn, ikke sant? For at Marianne, begge foreldrene dine kommer jo fra Syria. Og Marianne er jo da, som du sier også, et veldig vanlig gresk navn.
1: Ja.
0: Der de bodde da i Aten, og du da til 4 år før dere da kom hit. Fredrikstad har vært bra?
1: Ja, det har vært ganske, ganske greit sted.
0: Og hvordan har det vært å flytte hit?
1: Ja, det har jo vært bra. Det er jo mye finere å være her enn i Storslett, for eksempel. Så det er jo en bra ting da.
0: Nettopp. Nå tenkte jeg også på Oslo, ikke sant, i forhold til Fredrikstad.
1: Ja, nei, jeg bor ikke i Oslo.
0: Du gjør ikke det? Du bor fortsatt i Fredrikstad?
1: Ja, så jeg pendler.
0: Du pendler, ikke sant? Hvordan går det med toget? Er det streik?
1: Ja, det er det. Men heldigvis var jeg midt i gang da, så jeg fikk jo komme meg hit.
0: Du kom deg hit. Ja. Hvordan kom du deg hit i dag?
1: Med tog.
0: Med tog, ikke i dag.
1: Ja, det er ikke alle som er innstilt.
0: Det er ikke alle som er innstilt. Jeg vet også mannen som står her og guider folk til de ulike perronene. Ja, men du er fint. Da har du vært med på direkte 9-timen.
1: Ja.
0: Ha en strålende dag videre. Og hils også storesøster Stella.
1: Ja, det skal jeg.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ja, Marte, du nevnte jo Sivert Høyheim, som hadde vært og hatt konsert i Aten i helga. Det var der Marianne kom ifra.
3: Ja, så møtte vi også finne ut at Marianne er gresk navn, det.
2: Ja.
3: Og at Fredrikstad er et helt greit sted å bo.
2: Absolutt.

0: Tina Turner sin What's Love Got To Do With It fikk du her I landsmøtet på NRK B1 12:30 denne mandagen. Vi har fått ned pulsen etter starten. Mai, hvordan går det med deg?
1: Jo, det går bra.
0: Hører du meg? Sånn høvelig. Ja, hører jeg godt, ja. Ja
1: da. Jo da, det går bra.
0: Det går fint. Så bra. Du jo her I en spesiell anledning.
1: Ja, jeg har jo vært og forsket litt på utenlandsk musikk.
0: Ja.
1: Vi skal til Sør-Korea. Okay. Vi må sette igjen denne jinglen, vet du, som der.
2: Du hører på. Hei, det deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp 3 I verden.
1: Og Sør-Korea, de har jo en global liste, men så har de også sin egen liste.
0: Oh, ja.
1: Sånn at det ikke nødvendigvis det samme de hører på som sendes ut I den store verden.
3: Nei.
1: Så,
3: men vil jeg si at de har en som de hører på selv?
1: Ja, de har
3: jo på en måte en intern liste. Vil vise til utlandet.
1: Ja, det virker sånn.
3: Ja, men hva skal han tro på da?
1: Det kan jo hende at det som internt, kanskje det som etter hvert kommer. Jeg vet ikke helt det.
3: Nei.
1: Men det vi kan høre den første.

0: Lina Haug og Herman Liv og det med La meg finne. Du fikk den her i landsmøtet, og vi har vel sjelden, vi har ikke vært så mange i rundt dette bordet i dette bygget noen gang.
1: Kanskje ikke.
0: Hyggelig, hyggelig. Mai Reppen er med oss. Hei. Og Eli Bergman. Hei, ja, Eli.
2: Hei, hei.
0: Går det bra med deg?
2: Ja, det gjør det.
0: Siste sending som produsent for landsmøtet. Men det er jo bare i den omgangen da, for plutselig så er det nå tilbake igjen.
2: Ja, og jeg skal jo ikke slutte i NRK.
0: Nei, du skal ikke.
1: Nei, men hva er det som ferdig til å forlate oss nå, Eli?
2: Jeg skal jobbe på noe som heter Lyddesken, og så skal jeg være programleder i Ønskekonserten.
1: Ja, så de kan høre deg i Ønskekonserten.
2: Av og til da, vi er tre stykker som bytter på.
1: Ja, så men iblant så kan du høre Eli i Ønskekonserten.
2: Søndag klokka fem.
1: Ja. Men i dag så har oss en slags siste smell for det, for du har jo vært innom studio når oss hadde landstoto tidligere.
2: Ja, jeg har det. Det er ganske lenge siden, men jeg har jo... Mm.
1: Og du er ganske gira på den konkurransen, vet jeg.
2: Ja.
1: Jeg hater ikke å vinne der akkurat.
2: Jeg har aldri vunnet der, faktisk.
1: Hæ? Jo.
2: Nei.
1: Er du helt sikker?
2: Kanskje en gang.
1: Ja, jeg tror du har vunnet, nemlig. Ja. Hva slags sykkel stiller du med i dagens landstoto landevei, Eli?
2: Jeg stiller med sykkelen.
1: Den heter sykkelen.
2: Sykkelen, det er noe vi sier der jeg kommer fra.
1: Ja.
2: Så det er en gammel damesykkel som er arvet av svigerfaren min.
1: Mm-hmm.
2: Så den har vel fem gir, tror jeg. Ja. Med kurv foran, selvfølgelig. Oi. Fordi svigerfar ville ha fiskeutstyr og sånn der når han skulle ned til, ja, ned til båten og ordne og sånn.
1: Altså, den har du arvet?
2: Den har jeg arvet, tatt med opp til Trondheim,
1: ja.
2: Og triller ned hit til Holtomannsvei da.
1: Og sykkelen, hvor gikk den egentlig en før da? Der din svigerfar kjørte den?
2: Ja, i Sandefjord.
1: I Sandefjord, altså den har tålet.

0: Og den går litt i rykken opp, kan man si. Plutselig så skyter den litt fart, og plutselig så går den litt sånn tregt. Men den veldig vakker, og den har en vakker gul sykkelveske med litt sånn inngrodd mose på. For den står, veldig mose, ofte, i ro. Den står ofte veldig i ro under et tre.
1: Ja, Trøttveif sin sykkel, det står jo gjerne litt i ro også.
2: Trøttveif er jo da sjåfør, må vite.
3: Den må stå i skyggen.
1: Ja. Nei, men det blir en spennende sykkel å ha med i dagens landstoto. Sven, hva du har slags sykkel da?
3: Jeg har grønnsykkelen.
1: Den heter grønnsykkelen, ja.
3: Den er grønn, og den har et trinnløst girsystem,
1: ja.
3: Så det føles egentlig som den har liksom 1000 gir, for du kan vri, men den har, så vidt jeg har forstått da, allikevel på en måte ikke noen gir, den har bare ett gir som du kan liksom justere litt på.
1: Ja. Elin, hva slags sykkel har du?
4: Isfuglen har jeg kalt den i anledning dagen. Jeg har ikke helt bestemt meg for om det er det riktige navn, navnet.
1: Og du har ikke gitt navn tidligere?
4: Nei, faktisk ikke.
1: Så rart.
4: Ja, det er litt merkelig. Ja. Det er en isblå elektrisk sykkel. Veldig sånn fin damatt sykkel, så du kan sette rett i ryggen. Det har selvfølgelig kurv, som må jeg si.
1: Ja, ja.
4: Men så har den også batteri.
1: Nettopp. Den er elektrisk.
4: Ja, og den går ganske bra.
1: Så det vil si at det er, for at jeg stiller nemlig med Trondheim bysykkel i dag, og jeg har ikke egen sykkel akkurat nå for tiden, så jeg bruker Trondheim bysykkel rett som det er.
4: Ja, ja, ja.
1: Jeg har faktisk fått testa elsykkelen dem og så, men det er ikke så ofte de har strøm. Så hvis jeg finner en elsykkel i dag, skal jeg gi dere litt konkurranse. Men okay. Det får vi se.
4: Ja.
1: Men da er jeg altså klar for Landstoto.
4: Det hele skjer i appen NRK Radio.
1: Ja. Når den sangen her er ferdig nå, så vil jeg si fra at nå ligger Landstoto ute. Da må du inn og hjelpe oss.
4: Ok, fin frem appen, folkens. Logg deg på og gjør deg klar til Landstoto på sykkel.
3: Jeg kommer til å stemme på Eli. Jeg bare sier det meg.
1: Sånn sympatistemme da.
3: Så fortjener det da.

0: Godt nyttår, ja. Jeg vet ikke om det her et nyår. Har dere hørt om stis?
1: Stis, ja.
0: Ja, at noen har stis.
1: Jeg har hørt at folk har stis.
0: Du har hørt det.
1: Men jeg vet.
0: Nå i nyåretid, eller?
1: Svært nylig. Ja. Siste år, kanskje.
0: Ja, ja, ja, ok. Fordi at ting at dotteren min bare kom til meg og sa, nå hadde du jo ganske bra stis, da.
1: Ja, stis, ja.
0: Og jeg tenkte, nei, det her kan nå neppe være noe bra. Men det var det.
1: Hvordan staver man det? S-T-E-E-Z-E, eller er det S-T-I-S, eller?
0: Ja, det var deg, jeg trodde. S-T-I, kanskje til og med to i-er inni her.
2: Stis.
0: Ja. For at hun kom med følgende eksempel. Det er slik at snowboardere nå for tida, de bruker visst et merke som heter noe sånn, jeg vet ikke om det var capisce, et eller annet.
2: Åh. Oh. Okay. Ja, og jeg,
0: capisce betyr jo egentlig mer sånn italiensk capisce, okay. Forstår du liksom.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men det er mulig at det er et snowboardmerke også. Og da sa hun det at det snowboarderen gjør da, at, for at den har nemlig en sånn her borrelåsområde på brystet, litt som de har i forsvaret, ikke sant? Der de river til lappen og så setter de på for eksempel hashet.
2: Ja, ja. Ja.
0: Der snowboarderen har en lapp som de river til, og så snur de den opp ned, og så setter de den på at opp ned.
1: Mm.
0: Og det er stis.
1: Ja.
0: Og da er de yes. Kul.
1: Ok.
0: Men
2: alt så.
0: Og da har de en bra stis.
1: Er det bra stis? Når du tar liksom headset sånn at du får bøylen i trynet som en
2: sånn som han i Star Trek.
0: Ja. Det er stis, vil jeg si. Nå har du bra stis.
2: Men er det stil, liksom?
0: Ja, det er stil, ja.
2: Ja, at du har god stil hvis du er stis. Hvis
1: det er liksom så bøs at du ikke gidder å si stil.
2: Ja, bøs. Ok.
0: Men jeg lurer litt på om det her har vært brukt i flere år allerede.
2: Åh.
0: For du har ikke hørt det, eller?
2: Nei, jeg er så født på 70-tallet nå at dere aner nok.
0: Nei.
1: Jeg tror Nora sier det.
0: Ja, men Nora er jo
2: vår
0: ung.
2: Vår kollega Nora, ja, men hun er ung, vet du.
1: Hun er ung. Jeg har jo jobbet med Nora i 2 år, kanskje.
2: Mm.
1: Så Nora, hun kan si sånn, det er bra stis.
0: Ja, nettopp. Men hun kan også si at du har sånn bra glow.
1: Ja.
0: Men det er kanskje mer om gløden i fjeset. Det har ikke noe med stilende klærne å gjøre. Men i alle fall, hvis du, kjære delegat, kjenner til at det her begrepet stis har funnet ganske lenge,
2: ja,
0: så vil jeg gjerne vette om det. For dotteren min og jeg begynte nemlig å diskutere det her.
2: Mm.
0: Og hun påstår så klart harnakka, som en person som er født i 2010 kan være, at det her var et helt nytt ord.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Men hvis du vet at stis har funnet før, send igjen en melding i NRK Radio-appen. For da kan jeg komme hjem og slå deg i bordet. Okay. Er svaret Are Sendosen, skrev kokken.
3: Hey, yo, Luigi Maron!

0: Ja, det var Adel Lara sin versjon av Josefin som du fikk her I landsmøtet 12.20. Så det på klokka oppe, høyt oppe på veggene der borte.
1: Ikke tidsklask.
0: Nej. Dessverre.
1: Selv om 12.21 på en måte kanskje kunne vært et
0: tidsklask. Ja, sånn frem og tilbake, ja.
2: Laila skriver, samboeren min kan ikke dusje før han har pusset tenna. Han rar. Veldig, Helsing veldig anonym med en æ I navnet. Laila, du har ikke haka for at ikke navnet skulle vises. Ja. Der sa jeg, der vet, nå vet samboeren til Laila at hun driver og sier at han ikke kan dusje før han har pusset tennene. Men det hans regel, og det respekterer oss.
0: Ja da. Alle regler er ok.
1: Kjempegod regel. I alle regler ikke ok, det ikke sant?
0: Nei, ja, ok, ja, men litt sånn personlig, sånn ikke plage andre kardemommeby.
1: Ja. Kjempeartig og, altså, unik regel vil jeg si ja. Til nå. Ja. Jeg har jo gjort en ny oppføring på min to-do-list for vi har jo flyttet inn I et nytt hus her I NRK ja. Og da det jo litt greit å vite hvor doene ligger
0: ja.
1: Og nå fant jeg to do
0: Du fant dem, ja. Ja, de var ganske nært, var det ikke det?
1: Ja, så rett inn på to-do-lista mi
2: Jeg ble påmynt en annen leveregel jeg har Det jo ikke et av gul snø Men minken, skriv Hørte en gang Jeg spiser gul snø, det kan være pils
3: Hei, det Trude
2: Fantastic
1: Wow
2: Hei, Trude, for en fantastisk innsats
3: Ja, ikke sant, ja
2: Du satt og ventet på telefonen du nå
3: Nettopp kommer ut ifra en nydelig kafé I Harstad en kompis har inntatt en ja, nå sitter jeg I bil altså.
2: Ja, ja, så du hva du har inntatt
3: vi inntok en liten kalendsnøring, det vil si at vi prøver jo å lure han til oss I smug, vet du
2: ja.
0: Det sånn at ingen skal vite om det
3: Ja, jeg vel kanskje en aning overvektig, det må vi kanskje innrømme. Det vet sikkert produsenten når han ser hva han ønsker at det skjorte størres.
0: Åja, oh, for du har meldt inn det selvfølgelig, ja.
3: Ja.
1: Det høres ut som det har et trivel. Dette et fast lag som nyter kanelsnøring?
3: Ja, vi er to stykker som bruker å lure oss av våre, vet du. Og så lurer vi oss en gang I måneden til en kanelsnurring delt I to.
1: Ja, fantastisk.
3: Ja. Men du skjønner, ja, og så vet jeg at hun bor I Lammet, hun på trening nå, så hører du heldigvis ikke det her.
2: Hun på trening.
3: Og så går det nå utifra at I kjenningene så hører dere at de ja, full diskresjon.
0: Ja.
1: Alle I Harstad, dette blir mellom oss.
3: Ja.
1: Og livet bra I Harstad I dag?
3: Livet veldig bra I Harstad. Han har gitt seg litt rann med dette regnet, og sola skiner litt rann, og vi jo faktisk på to siffra temperatur, selv om det akkurat 10 grader.
2: Ja.
3: Men, ok.
2: Ja, den tar vi. Sånn det.
3: Det er godt å være menneske I Harstad, det kan jeg love deg.
2: Dette kommer til å gjøre noe med tilflyttinga til Harstad, tror jeg, Pål, som kanskje også folk kaller det da på fritida.
3: Ja. Nei, men hva tror du at jeg hadde med at jeg var meldt meg på det her? Jeg svarer jo til alle ukjente andre om hei, Trude, vet du.
2: Ja, du gjør det. Ja, så bra.
3: Ja.
2: En god... Hva reagerer de med da, Paul?
3: Ja, nu är det sånt att det är någon av de här som känner mig så säger jag en karl har sa mig en gång nej så stor det är skjorta det har inte vi så du ska bara glömma det där.
2: Ja, men jeg kan si det, Paul. Og jeg tror faktisk oss har så stor t-skjorte som du beskriver her. Men ta og dobbeltsjekk med produsent Eli Bergman og hell linja når oss sier ha det bra, og så dobbeltsjekk oss det der.
3: Ja. Nei, men det var jo koselig å ha treff på første forsøk her. Jeg er jo søkt fornøyd.
0: Ja, så bra. Oi. Har du store planer resten av dagen da?
3: Ja, men det kan jeg ikke fortelle på radio, for jeg har altså rotet det til med noen billetter på Kulturhuset som, jeg var jo ikke klar over at omtrent halve og velsatte september måned var gått. Så nå skal jeg ned og rydde opp vi noen billetter som jeg har kjøpt til en forestilling som faktisk gikk i helga som var.
0: Nei!
3: Ja, men da drev jeg med sillefiske på fritidsboligen, så da var hele øyet. Høyde var blokkert.
0: Sånn skjer. Ja, men du var lykke til med det, Trude Pål. Og så, bra jobba.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Ha en fin dag, du.
1: Takk skal du ha.
3: Det til dere også. Takk for et fantastisk program. Takk skal
1: du ha. Ha det bra.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: folkemusikkpreg på den sangen der. Jeg har hørt den 1000 millioner ganger. Jeg synes den er veldig fin, altså jeg kan godt høre på den innimellom.
1: Ja, det er ikke dumt.
0: Men nå tar vi turen til dagens konkurranse. Vi skal legge ut på veien, Matteo.
1: Ja, det stemmer. For det finnes jo ganske mange måter å komme seg fra A til B på.
0: Ja.
1: Og så er det jo ikke så uvanlig at vi hører om folk som enten går eller sykler, eller kanskje til og med løper fra Lindesnes til Nordkapp.
0: Mm.
1: Men for en stund siden så møtte jo du, Alf Harald, en fyr som hadde satt seg et litt annerledes mål.
0: Ja!
1: Ja.
0: Du tenker på Alexander?
1: Jeg tenker på Alexander.
0: Ja, riktig.
1: Ja, for han skulle jo nemlig haike hele veien fra Lindesnes til Nordkapp og til å prøve å slå en rekord. Så spørsmålet i dagens konkurranse, det er hvor lang tid brukte Alexander Siris på turen sin?
2: Jeg kom rett fra backpacking i Tyskland, og det synes jeg var kjempegøy. Så var det tilbake til skolebenken, og jeg følte liksom det at nå vil jeg ut igjen. Så da kom jeg på det å haike fra Lindesnes til Nordkapp, og så gjorde jeg litt research. Fant at jeg ikke den første.
0: Nei.
2: Så jeg var ikke like original som jeg tenkte, rett og slett.
0: Nei,
2: så det var jo... Jeg fant tre nordmenn som gjorde det før meg. Blant dem Oliver Bergstedt, som klarte det på en uke. Og det var det kjappeste jeg klarte å finne.
0: Ja. Mm. Så tenkte du, det her må jeg, det må jeg klare å slå.
2: Ja, siden jeg ikke kan være den første, så må jeg nesten være den kjappeste. Tenkte jeg da.
1: Ja, hvor lang tid brukte han her, Alexander, på å haike? Det er det vi lurer på i dag.
0: Skal jeg si det?
1: Ja, kanskje du burde gjøre det.
0: Jeg skal ikke gjøre det, men jeg husker, jeg måtte gå inn og høre sånn for sikkerhets skyld, men jeg husker jo at det gikk ganske fort, altså.
1: Det gikk radig for seg.
0: Oliver Bergstedt, han må virkelig ta seg sammen hvis han skal ta rekorden tilbake da. Det er ikke sikkert han gidder det heller. Han synes jo det var på tide at noen gikk inn og slo den gamle rekorden hans, sa han til oss i en melding når vi holdt på med det her. Men du som hører på, hvis du har lyst til å hive deg på, så sender du en melding på NRK Radio. Du må skrive fullt navn og adresse så vi vet hvor du bor og hva du heter, sånn at vi kan sende premien til deg. Det er egentlig det er nesten derfor vi er nødt til å få sånne opplysninger også med. Imens du ordner med det der, så skal Emma Jensen ut i ilden. Her er sangen Now and Then.

0: Jeg har ikke stoppet jo enda for mange år siden det stod et menneske og haiket en gutt. Jeg tenkte, det jo ypperlig. Opp av vei grøft, da kom det tre til.
1: Ja.
0: Så, det var soldater, de skulle til Narvik, og da var jo vi fra Setermoen, så det var noe helt greit. Det tok han og meg så langt det skulle, så de var kjempeglad for de fikk sette på oss.
1: Ja, det sant. Vi skal være greie med soldatene våre, så ja, dem kan vi ha god bruk for en vakker dag.
0: Ja, vi kan
1: det. Ja, det sant. Hva denne ettermiddagen skal brukes til, Nikolai?
0: Nei, nå har vi nettopp etter middag, og nå skal vi slappe av og høre resten på radioen på dere, og så blir det vel kanskje man slenger seg på lykke på sofaen, at vi sover en liten halvtime.
1: Skal du slappe av først, og så skal du sove middag?
0: Nei, ja, ja, jeg må slappe av først, og når sovner, så roer kroppen ned.
1: Ja, ja, det er sant. Det er godt å ta en liten kvil, og så kan man sove litt etterpå.
0: Ja, ja, ja. Orker ikke å søke vinduet, det regner i bøtter og sånt.
1: Uff, ja. Nei,
0: det er grusomt det der.
1: Så. Ja, det er sant. Jeg vet ikke hva vi har gjort som får så mye regn.
2: Vi har jo hørt, Nikolai, med de som deg som hører på i dag om hva som favorittdelen av høsten. Nå hører vi jo det at regnet er kanskje ikke favoritten, men har du noe som du setter ekstra pris på nå på høsten da?
0: Ja, det er faktisk sånn at i går var det så flott vær, så da gikk vi i skog og mark, og det er det jeg liker å gå om høsten, for da er lufta ren og fin, og inga insekt, og naturen og andre står helt i ro faktisk alt, og rolig for vinteren, så det er en veldig fin tid. Så det er, alle årstiden har jo si charm, så det er høsten nå.
1: Absolutt.
0: Ja, så det er helt greit.
1: Ja, visst er det det. Men du får ta deg litt av din firbente venn sofaen også i ettermiddag.
0: Ja, jeg er nødt til deg, ja. Men jeg tror jeg koser med han, så.
1: Nikolai Nordmo, tusen takk for praten, og ha en fin ettermiddag.
0: Ja, takk. Jeg ligger så til dere.
3: En podcast fra NRK.
4: Her er det brann utfører her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
5: Skjer det her, virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
6: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
4: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
3: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: litt sånn småskummel avslutning på Mette Sons låt Water.
1: Og vi snakker jo om deres forhold til hilsing, både i skogen og utenfor. Der kan du sende inn i NRK radioappen. Og her har vi fått inn en fra Ola. Han sier, en hilsen mer enn en hilsen. Det kan være starten på en god samtale, kanskje et vennskap. Hvis den jeg hilser på møter blikket mitt og eller stanser, er det en mulighet man ikke bør la gå fra seg.
0: Det jo helt sant.
1: Ja.
0: En fremmed en venn du ikke har blitt kjent med ennå, og kanskje du blir kjent med en i skogen.
1: Ja, og det så gøy det, når du bare møter nye mennesker og de forteller deg masse artig.
0: Men så det noe i det Kari skriver også. Jeg hilser på absolutt alle i skogen, skriver Kari, men hvis jeg begynte å hilse på alle på min vei gjennom Moss sentrum, så tror jeg folk hadde blitt bekymret for meg.
1: Ja, det jo sant det.
0: Det noe med vane å gjøre også, altså noe man, ute i skogen, ja, selvfølgelig, der har man et felles prosjekt, men gjennom byen så man som regel bare på vei fra og til et sted. Og skal du da hilse på alle? Jeg prøver, men jeg skjønner hva Kari mener.
1: Ja, Ivar Morten, han var postbud i begynnelsen, og etter hans 38-årige karriere ønsket han at alle han pratet med på sin rute avsluttet samtalen med ha en fin dag.
0: Ja.
1: Det så koselig.
0: Det veldig hyggelig. Ha en fin dag da.
1: Ha fin.
0: Ja.
1: Man burde bare si det.
0: Burde det. Thomas skriver, det rare jo at hvis du møter en person på en skogsti, ja da sier du hei, men hvis du møter 40 mennesker på samme stien, da sier du ikke hei. Så det finnes tydeligvis en hemmelig grense der.
1: Oi.
0: Er det antallet mennesker i tillegg til hvor du er som bestemmer hvor vi hilser?
1: Åh, det har jeg ikke tenkt på før, men det kan jo være litt sant.
0: Ja.
1: Det blir jo veldig ubeleilig hvis man kan stoppe opp en etter en og si hei, hei, hei.
0: Anne tror det handler om at man føler at man deler en opplevelse i skogen. Litt sånn, jassa, du er her ute du også. I byen så deler man jo bare køen på fortøvet, skriver Anne.
1: Ja, og stresse.
0: Ja.
1: Merete sier, jeg hilser i skogen, og man hilser jo alltid på sjøen som du vet, Håse.
0: Ja, Merete, det sant.
1: Så det sjøen også, der skal man hilse på hverandre.
0: Jeg synes det veldig hyggelig,
1: ja.
0: Men det jo enkelte som ikke hilser, mm. Og så det også en sånn uting, ikke blant alle, men blant noen, på kryss av type fartøy du har. Mm. Ja, altså, har du motorbåt, så hilser du ikke på seilere, og har du seilbåt, så hilser du ikke på motorbåter, og det gjelder heldigvis færre og færre, men det har vært en sånn greie rundt det.
1: Oi, men ja. Det må vi slutte med.
0: Det må vi slutte med, definitivt. Geir skriver, på fjellet hilser jeg på alle, i skogen nesten alle, på bygda noen, i Oslo sentrum ingen. Det er tydeligvis antall mennesker per kvadratmeter som bestemmer høfligheten min.
1: Oi, ja.
0: Ja, det kan jo virke sånn da.
1: Det gir jo mening det.
0: Mm.
1: Og Arne sier, i skogen hilser vi, på fjellet hilser vi, på sjøen hilser vi, i trafikken gir vi fingeren.
0: Det bør vi også unngå altså. Men Monica skriver, jeg prøvde å hilse på folk da jeg gikk til jobb i sentrum en morgen. Etter 5 minutter følte jeg meg som en lokalpolitiker i valgkamp. Og det var bare hun da.
1: Men tanken er god.
0: Den er god, hold den tanken. Og skriv gjerne til oss i appen NRK Radio.

0: Det spørs om ikke hun her hadde klart å knuse glass med sangstemmen sin.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Mariah Carey med den høye, høye tonen Can't Let Go, hørte vi her. Vi har jo prøvd på, ja, i film eller serier så kalles det vel en cliffhanger. På nett så kalles det vel clickbait.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke noe godt norsk ord for disse dårlige engelske ordene på det. Lokke mat til å lytte videre.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi sa at det skulle komme mer rød løper nytt, for du gikk Costume Awards røde løper i går.
1: Mm.
0: Og så spurte jeg deg når den neste var, og da sa du det ikke lenge til.
1: Nei.
0: Må du fortelle om?
1: Ja, vi skal altså på en utdelingsseanse.
0: Ja.
1: Pri Norge.
0: Ja, stemmer. Ja. Radioen og podcastenes prisutdeling.
1: Ja.
0: Ja, som går av stabelen fredag kveld,
1: etter
0: en konferanse på torsdag og fredag på dagtid.
1: Og da skal vi gå rød løper. Er du klar for det?
0: Ja, der har vi jo brakt en litt ny politikk inn i redaksjonen for min Andrea,
1: ja.
0: Kjære kollega. Hun og jeg var jo litt mer sånn at vi snek oss jo da rundt når vi kom inn der og fotografene sto der, og om den er rød eller blå eller hva den er, men da... Så jeg har aldri gått på den løperen.
1: Nei,
0: nei,
1: og så kommer jeg jo bare rører til alt.
0: Jeg liker det litt.
1: Ja, ok.
0: Jeg liker det litt. Så det betyr altså at du skal prøve å lure meg ut på den?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, riktig.
1: Er ikke det litt artig, ja? Minner.
0: Ja, altså jeg er med på alt som er gærent.
1: Og så kan vi si til vennengjengen hvordan det gikk.
0: Ja, lover. Hvis jeg snubler eller gjør et eller annet dumt, så skal dere få vite det. Men det er jo et par ting som må på plass først. Jeg vet ikke hva du sikter til, eller hva jeg sikter til. Du vet hva jeg sikter til, var det jeg mente.
1: Tenker du på hårklippen?
0: Ja.
1: Ja. Stusse litt?
0: Litt. Det må jo ha motorsag på dette her nå, eller sånn gressklippertraktor.
1: Ja.
0: Det ser ut som jeg har vært på sjøen i 6 måneder, uten å ha vært i landet i det hele tatt. Så, men jeg har sett at du har sett litt sånn skrå blikk på meg, og jeg har skjønt at det er sveisen. Så nå har jeg bestilt klipptime onsdag morgen.
1: Ok, hva er det du kommer til å si til frisøren da?
0: Ja, og der er vi inne på det vi skal snakke om nå.
1: Mm.
0: Fordi jeg har alltid i hele mitt liv slitt med det der om å være nyklippt. Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja. Det blir litt sånn streng politimann.
0: Ja, nyklippte gutter blir veldig... Ja, du sier streng politimann. Her er et ord. Her kommer det et ord som man egentlig burde være veldig glad i, og som egentlig er positivt, men som får litt sånn negative undertoner. Mammadalt.
1: Ja.
0: Det er et ord jeg sjelden bruker, det er lenge siden nå, mammadalt. Men det er altså en som dilter og dalter etter mamma, og det er jo egentlig veldig hyggelig. Mamma er jo det viktigste mennesket i verden, i universet, for både gutter og jenter. Men mammadalter, da er det sånn veldig, veldig skikkelig på håret oppi hodet mitt.
1: Ja, ok.
0: Ja. Og det liker jeg ikke så godt.
1: Nei, du vil ikke se ut som en sånn.
0: Nei.
1: Nei. Lurer du på hva du da skal si til frisøren?
0: Ja.
1: Ja. Jeg tenker, jeg har jo aldri prøvd å klippe meg sånn kort som du kanskje skal.
0: Nei.
1: Men jeg ville kanskje prøvd å sagt sånn, hei, begynne med det.
0: Hei du.
1: Begynne å si, du, jeg har veldig lyst til at det skal se ut som at håret mitt har grodd en uke etter at det ble klippt.
0: Jeg kan ikke heller bare si, hei du, vet du hvem Brad Pitt er?
1: Ja.
0: Og så
1: gjør man som han.
0: Ja.
1: Ja.
0: For han ser aldri sånn veldig strigla og ny ut.
1: Nei, er ikke det noe med den der millimeteren de kjører da?
0: Åja?
1: Ja, for det er noe sånn, ta 5 millimeteren, ta 8 millimeter. Jeg aner ikke, men jeg har bare hørt noen si det.
0: På søvesaksa?
1: Ja, eller den barbersaken.
0: Ja. Ok. Ja. Nei, men det kan bli kaos det her. Jeg gleder meg litt.
1: Jeg er veldig spent på å se hvordan det blir, men du blir sikkert helt nydelig, vet du.
0: Åh, du er alt for snill mot meg. Nei, men alvorlig talt, jeg skal få ordning på dette, men jeg må finne en sånn... På sånn kunstig intelligens så er det jo veldig viktig nå hvordan man stiller spørsmålet, altså denne prompten.
1: Mm-hmm.
0: Og det skulle vært et sånt oppslagsverk med sånne som man kunne ta med til frisøren.
1: Ja.
0: For å få det akkurat som man vil.
1: Prøv å vise et bilde, du. Det pleier jeg å gjøre når jeg drar til frisøren.
0: Ja, Brad Pitt.
1: Ja, ta med deg han Brad.
0: Jeg lurer på hvordan hun kommer til å se på meg da. Og snakke om meg i lunsjen etterpå.

Ja, det var Mark Knopfler og Emmylou Harris med I Dug Up A Diamond. Den er så bra, den der låten der. Kom for 20 år siden faktisk, da de to ga ut plata All Road Running, som var en sånn duettplate, hvor de sang sammen på en hel drøss med sanger. Veldig bra. Nå er det Gunn Kvåle, Sommeren før deg.

Det var Earth, Wind and Fire med September. Fortsatt aktiv Earth, Wind and Fire. De skal ha en såkalt residency, som det heter, I Las Vegas om ikke så lenge, og spille en bråta med konserter der. Nå det Dagny sin tur. Her har vi hun med C'est la vie.

0: av Enya. Orinoco Flow heter denne låten. Da kaller vi opp vår gode venn Jonas, som skal ta over på luftet her om drøye 10 minutter.
1: Mm-hmm.
0: Og i dag, den beste turen du har vært på.
1: Ja, jeg tenkte på den vi hørte på Enya nå, siden jeg Sail Away, så ja. Tenkte jeg kanskje det, at det musikkgudene som har gitt oss denne muligheten. Da.
0: Ja, ikke sant. Hvis det har vært en seiltur.
1: Mm-hmm, ja. Det finnes jo mange typer, det er det som blir spennende nå da, frem mot midnatt, det er om folk har vært, hvilke type turer du har vært på, og om det er liksom en sånn stor langveistur, eller en tur i skogen, eller...
0: Eller har du vært på bærtur?
1: Ja, ja. Men på bærtur har faktisk vært tema tidligere.
0: Ja, det har det. Både bokstavlig og billig.
1: Ja, nettopp, så bærturen, den kan vi ikke ta i dag.
0: Nei, ok. Men ellers så er det da ferieturer og whatever det måtte være.
1: Ja, jeg tenker det prøver å grave i da, når man har vært på den beste turen, hvor man dro selvfølgelig, og hva det var som gjorde det til den beste turen.
0: En god gresk strand, det er jo en innertier alltid.

Ace of Base, ja, en av svenskenes store grupper da I sin tid, var på 90-tallet de herja. Don't turn around, og før det var det Alexander Wallmann og Agnes Stock. 5 minutter sang de. Alle punkeres gudmor, hadde jeg sagt om damen som kan feire bursdag I dag. Og det må jo være en rocka dame. Men hvem det? Jeg kan antyde såpass at hun elsker rock'n'roll. Ja, mer straks.